libero nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvam.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in saecula,